0: おい、中火コーヒーダンスホールへ。
1: 鈴木さん、
0: いいんだ。
2: 答应的事儿我会做完，给魏老爷子拍完照我就走。
3: 今天晚上堂会什么曲目啊？
4: 空城计。林木胜，你就是在跟我玩空城计。

0: はい、わかりました。鈴木は必ず私が見つけ出します。なぜ鈴木は急に連絡が取れなくなったんだ。
1: 鈴木さん、なぜ片道だった。
0: デート。
2: はい、老板您混沌。哎，
3: 鬼天气，我一个舞厅皇后，脚关节被冻坏了，可怎么办？
4: 你怎么在这儿？
3: 今天我生日啊，怎么这么默契？应该在你肉上。你跟他那么熟，竟没发现他是共产党？你不会也是？
4: 你才是。我还没亲呢，你礼貌吗？
3: 老板，再来一碗。
4: 哎，不用不用，慢慢吃。